0: Vi ska gräva sig framför.
1: Du
0: ska gräva sig framför. På den här sektorn finns det i kastet här. Erik, det är du ska gräva sig på. Vi ska gräva sig från du vänder.
1: Vänder har vi inte, du ska gräva.